0: Daš, Nadina Alex, uz Totoxin Immunogips, za vrtić bez prehlada i antibiotika, 100% prirodni sirupi za jačanje imuniteta.
1: Uvek prvi u novim tehnologijama, Kriogas.
2: Gasovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
3: Abela Pharma.
4: I, kako ste prošli na granici?
5: Ma bio neki fin carinik, onako, grčki tip. Kaže on:
6: Kalimera, šta imaš u Gepekos?
5: A meni Gepekos pun ala grk jogurta.
4: Pe si mu dao da proba?
5: Mhm, odmah nas pustio preko granice.
7: Novi grčki tip jogurta, ala grk. Grčki stil, domaći kvalitet, mlekara granice.
6: Opa, mnogoš, dobroš.
8: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći

0: 21-28, ti možeš sve, ali jedno ne.
1: Slušaš Radio S. Život bolje zvuči. Sa tobom je Joca.
0: Pratimo tekmu, Slovenija-Srbija jeste, dakle, osmina finala evropskog prvenstva. Istorija ovih susreta je, nažalost, debelo na strani Slovenaca, tako da možda i ne možemo pretjerano se ljutiti na naše momke. Slovenija je dobila posljednjih 7 međusobnih zvaničnih mečeva protiv Srbije, a naši momci ne znaju za pobjedu protiv njih već punih 5 godina. Ako se prisjetimo, posljednji put smo ih pobedili u Ligi nacija 2021. godine sa 3-1, a trenutni rezultat je u setovima 1-0 za Sloveniju, a u drugom setu već vode sa 4-0. Ništa, ostaje nam i dalje da damo svu energiju u podršci i naravno uz najbolje pesme i novi zvuk. Stiže Kolonija, stiže David Nemelkova, ovo sada je Anđelina koja kaže malo je...

0: časovi ne biraju ni mesto ni vreme, a osjećaj nadutosti stalno se vraća. Zato je važan Flobian. Klinički dokazano deluje na uzrok i zato dugotrajno rešava gasove i nadutost. 9 od 10 ljudi se osjeća mnogo bolje. Dugotrajno rešenje za gasove i nadutost. Flobian. Pakovanje za mesec dana. Kvalitet garantuje Probiotic Excellence Center.
1: Abela Farma.